3:49 ihamba nesilabonga kunene lebyi byi nga hlawuliwa vayingiseti ya Zamba Albert Mucheka nge Baba Samora.